kuna nwa wosa kobie mu se delegates insaman mfie nan o ne camp intine o ha na na nemu na ojina na belenu adwe nchre yode aba o se bi wan wunim ye wo mantra bi e ka ne se matra makwe matra makwe wo se mpp nye o madwen ana ye nye yadwen se o ka hu nje o se ye nye yadwen se ye be ye matra makwe bia wo mpp amanyoku num delegates decided that I say okunkom JFK na wosan ede no aba na gastiman e wo brekum o se akua Lydia messenger wode e ba ye se frempon kodua ne niema bi a wa ye gba nye ni ye nu jama nu oni o man gane mu enye frempon kodua nko antumi ma MPP en lose elections nu oni o man gane mu ne ye na ekoso yensisa asoafo no wa ante se wo kan abi na bede kura na JFK tima control embanimfo yi bi obi te se Kennedy Japan ye din de wabubo biga bi ala ne omo aka wa bra na na dokore ntumi ozo debut na sam na gasima ye ka no enye wu tumi so na wu jina aka se wo control bi o ne constitution naka. Ni Lydia no wo draw attention no. It is any osika no e die ja your message mame enka je ni mo so die your dear boss e bi why me chia mo anwumre papa na ka che honorable mame say omumwa na meminda abato no enye very peaceful abato no enwiase no na MPP asae jedin papa ebiem nemum me die research ne ho asem na mpese me ka kakra akua se open na ne kasa ye kase chairmanship position pa jomboadu ene benwini a enye nokre ene ye na minim ne delegates na ohwehwe ozo de no no hu ye ntwen fie delegates so ho no mo etu de ye ntwen na ye hwe ni ebesi ye hwe ni ebesi Clifford Asante bua ten se akua sweet and bitter nipa ni bi saa ne be ye won na emum ka che ndi si amanyoku ni se emre wo hoyi ye ni nka so ono pari e no de na dwenche no efri aba oso ebre no aye bia ni se ye na ya betu apo wa dwenche no de ba na ebre enko.